është shumë të mëzohë, është shumë të mëzep, është shumë të mëjohë, për të në jëj, për të kjo ndij. A través del tiempo, te esfuerzas y te esfuerzas. Sin embargo, todo sigue igual.